0: hjerter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Søndag braker det løs med det gigantiske Manchester Derby når lyseblått klasker sammen med rødt på Old Trafford. Blir det Bruno Fernandes eller Erling Braut Haaland? Sendingen starter 16:30. Kickoff en time etterpå hos Viaplay, der du får alt fra Premier League.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg brun saus til 13,90. Hvem du?
6: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Hvor lenge skal vi være her nede, da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

Hvis du har tenkt deg til syden, og spesielt til Spania da, i nærmeste fremtid, så kanskje du leier deg en liten scooter eller moped og farter rundt. Da må du være klar over at fra 1. oktober så det noen nye regler. Da kan man ikke kjøre rundt i flip-flops eller sandaler, som jo deilig å gå i syden selvfølgelig, men det har man da ikke lov til, uansett om du bare skal en kjapp tur ned på stranda eller ut på motorveien. Da må du ha sko som dekker hele foten, og du må også ha på deg handsker for din egen sikkerhet selvfølgelig dette da, og hvis du ikke gjør det, de kommer til å ha hyppige kontroller, har de sagt, så da kan du få en bot på 2400 kroner. Så ta på deg hele sko, ikke kjør rundt i flip-flops. Det anbefales selvfølgelig ikke da, ikke noe særlig hvis det skulle skje en ulykke med det. Så bare så du klar over det da, vet du. 1. oktober så disse reglene på plass i Spania. Lola Young, snart, nå Passenger på Peugeot Clem.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei! Hei! Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det.
2: Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
3: Skal du begynne, eller skal
2: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Ekstra!
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm, og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Bare rolig favoritter her på P7-klemmer. Jeg håper du har en ordentlig fin søndag, at du koser deg med masse deilig musikk. Og om det nå ikke skulle være solskinn akkurat der du nå, så skal vi prøve så godt vi kan å spre det på radioen i alle fall. Her med Ed Sheeran.